Sveriges största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: får ni sluta. Jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag

Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rock.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag,
1: mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: 3 640 kronor i kassavalvet.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this is Paul Stanley.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
5: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
6: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon, and Mr. Nick Jones.
7: London calling to the faraway towns, now war is declared, and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: tvåa, årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Rockklassiker.

0: do? Do you feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Pink Floyd, en rockklassiker, Another Brick in the Wall. God morgon och hjärtligt välkommen till den här söndagen. Peter Miljas heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver. Vi ska bland annat prata om rockklassikerkryssningen som äger rum i november månad. Dessutom så är det nu på fredag stor final i Kassavalvet, där du har chans att komma hem med en halv miljon kronor. Dessutom så kommer vi under den här dagen att hylla Cliff Burton, basisten i Metallica, som tragiskt nog omkom i en bussolycka i Sverige för exakt 40 år sedan på dagen den 27 september 1986. Massor med låtar som han har medverkat på. Här är en av dem då, Welcome Home med Metallica och Cliff Burton.

0: Aces High med Iron Maiden i rockklassiker den här söndagsmorgonen. Alldeles strax i radion, musik från bland annat Steppenwolf, John Bon Jovi, Guns N' Roses, Clash och mycket annat. Och så ska vi prata om rockklassikerkryssningen. Det är väldigt få biljetter kvar. Vill du boka en, så lyssna på det här.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Kanske prata Blaze of Glory med John Bon Jovi och klassiker Peter Miljatek heter jag, som har äran att få hålla dig i sällskap den här dagen. Alldeles strax en ryckande färsk välexponås som gäller för idag, men dessförinnan bland annat musik från Clash, Eurythmics och så det som vi har i bakgrunden, Night Train, som borde då ha kommit fram nu i och med att det är morgon. Här är Guns N' Roses, och än en gång tack för att du väljer rockklassiker.

0: Judith Mix med jättehiten Thorn in my side. Och alldeles strax musik från Ozzy Osbourne. Dessutom blir det Metallica, Creedence Clearwater Revival, Alice Cooper och mycket annat. Men nu närmast, precis som utlovat, så ska vi kika på dagens väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest uppehållsväder med både sol och moln. Endast lokala svaga skurar kan förekomma. Det blir svaga till måttliga sydvästliga vindar och temperaturen lägger sig någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får växlad molnighet med en hel del sol, svaga till måttliga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och i Norrland där blir det mer molnigt. Det blir regn eller lätta regnskurar främst i kust och i östra delarna. I inlandet blir det tidvis uppehåll och lokala solglimtar. Det blir svaga till måttliga vindar och temperatur som lägger sig någonstans mellan 8 och 15 grader.
1: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
2: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
1: 40 år sedan den 27 september 1986.

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Ozzy Osbourne och Mama, I'm Coming Home. Det är exakt 40 år sedan basisten Cliff Burton omkom i en olycka i Sverige. Han spelade i gruppen Metallica, och det hela den här söndagen ägnar vi åt att hylla honom genom att spela flertalet av låtarna som han deltog i från Metallica. Här i bakgrunden Orion från albumet Master of Puppet. En hyllning alltså till Cliff Burton från Rockklassiker.

0: är det 40 år sedan den 27 september 1986.
1: Cliff Burton of Metallica who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
2: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.

0: önskeplatta i rockklassiker. Bad of Nails med ingen mindre än Alice Cooper. Och gillar du Meatloaf? Och då menar artisterna så fortsätt lyssna. I Do Anything For Love dyker upp snart. Dessutom så fortsätter vi att spela låtar från Metallica. Vi hyllar ju Cliff Burton, basisten som tragiskt nog omkom i en bussolycka i Sverige under deras turné. Det var exakt 40 år sedan, så mer Metallica i radion under den här söndagen. Först vill jag bara påminna om vad som händer imorgon bitti.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
2: Ja. Alltså. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor. Det här är rockklassiker.

Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Man kanske pratar om att gå på Lego. Alldeles strax i radion, Kiss, I was made for loving you. Det blir också musik från Whitesnake. Och så än en gång då så vill jag bara påminna att rockklassiker idag hyllar Cliff Burton, basisten i Metallica, som tragiskt nog förolyckades i en bussolycka i Sverige under deras turné. Det var exakt 40 år sedan på dagen 27 september 1986 som det här tragiska inträffade. Vi spelar låtar där han har medverkat. From Who? The Bell Tolls. Här är Metallica.

0: Är den bra eller är den bra? Whitesnake och Here I Go Again. Strax i radion Kenny Rogers, Nirvana, Derek and the Dominos med Eric Clapton i spetsen. Det blir såklart också med musik från Metallica, Iggy Pop, Bon Jovi och mycket annat. Nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest uppehållsväder med både sol och moln. Endast lokala svaga skurar kan förekomma. Det blir svaga till måttliga sydvästliga vindar och temperaturen lägger sig någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får växlad molnighet med en hel del sol, svaga till måttliga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och i Norrland där blir det mer molnigt. Det blir regn eller lätta regnskurar främst i kust och i östra delarna. I inlandet blir det tidvis uppehåll och lokala solglimtar. Det blir svaga till måttliga vindar och temperatur som lägger sig någonstans mellan 8 och 15 grader.
2: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
3: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
2: 40 år sedan den 27 september 1986.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Det svänger på bra där. Eric Clapton i spetsen för Derek and the Dominos med jättehitten Laila. Peter Wilhelm heter jag som är ditt sällskap. Det har blivit dags att presentera dagens rockår. Tre låtar i rad från ett och samma år. Och som lite korta fakta om vad som hände just då. Det är faktiskt det mest tragiska man har läst. Det här året mördades Olof Palme. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och rymdfärjan Challenger exploderade. Och så var det en bussolycka i Sverige där basisten i Metallica förolyckades, Cliff Burton. Bandet var ute på en Europaturné när olyckan inträffade. Tre låtar i rad från det här året. Det blir det då Metallica som du har i bakgrunden med Master of Puppets, sen Iggy Pop och så avslutar vi rockåret med Bon Jovi. Häng

0: Bon Jovi avslutar rockåret med Raise Your Hands. Det var Iggy Pop dessförinnan med The Real Wild Child och så Metallica med Master of Puppets. Alla de här tre låtarna från rockåret 1986.
1: Årets största rocklyssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Det här är Rockklassiker.

Ja, de ska prata idag, klassiker. The Wicker Man med Iron Maiden. Peter Miljas heter jag som är ditt sällskap. Alldeles strax The Flippard. Let's get rocked. Dessutom musik från David Bowie. Det blir också om Bill Idol, Aerosmith. Och så ska vi prata om Kassavalvet. Stor final nu på fredag, där du kan komma hem mer än en halv miljon kronor. Närmast på tapeten, här är YouTube och Silencio.

0: Man ska från aldrig på David Bowies låtar. Här är Norran då. Getyten, Heroes. Då har du självklart i rockklassiker. Och alldeles strax, precis som utlovat, Aerosmith, Billy Idol. Och så fortsätter vi hyllningen till Cliff Burton, basisten i Metallica, som omkom för exakt 40 år sedan. Vi spelar massor med låtar som han har medverkat på. Battery heter en av låtarna som du hör snart i radion.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest uppehållsväder med både sol och moln. Endast lokala svaga skurar kan förekomma.

0: komma. Det blir svaga till måttliga sydvästliga vindar och temperaturen lägger sig någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får växlad molnighet med en hel del sol, svaga till måttliga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och i Norrland där blir det mer molnigt. Det blir regn eller lätta regnskurar främst i kust och i östra delarna. I inlandet blir det tidvis uppehåll och lokala solglimtar. Det blir svaga till måttliga vindar och temperatur som läggs någonstans mellan 8 och 15 grader.
1: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
2: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
1: 40 år sedan den 27 september 1986.
2: The tour bus of Metallica going off the road

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Det bästa från 70.

Aerosmith är rockklassiker med Dream On, och det är aldrig fel. Tänk om det är du som står som vinnare i tävlingen Kassavalvet nu på fredag eftermiddag. Mer än en halv miljon kronor ska delas ut. Du ska få den exakta summan lite senare, så fortsätt att lyssna. Vi hyllar idag Cliff Burton för exakt 40 år sedan på dagen. Den 27 september 1986 så inträffade en tragisk bussolycka i Sverige med bandet Metallica ombord. Cliff Burton, som spelade bas, förolyckades. Han blev bara 24 år gammal. Många fans och musiker runt om i världen ansåg att han var en av de mest inflytelserika basisterna inom heavy metal. Här är ytterligare en låt som han har medverkat på. Här är

0: Jessica Gelli med det bästa från 70-80 och 90-talet. Och vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på stationen så kan du alltid gå in på vår hemsida rockklassiker.se. Där finns all tänkbar information, bland annat om rockklassikerkryssningen och tävlingen Kassavalvet. Nu vill jag påminna om något som inträffar i morgon bitti. Då är de tillbaks, nämligen galningarna i morgonrock.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.
3: I can't

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Rockklassiker.

Status Quo, en riktig klassiker. Whatever you want. Söndag är den 27 september. Peter Miljatek heter jag, som har äran att hålla dig i sällskap. Och för exakt 40 år sedan inträffade en tragisk bussolycka i Sverige när Metallica var ute på Europaturné. Bassisten Cliff Burton förolyckades. Han blev bara 24 år gammal. Vi hyllar honom genom att spela massor med låtar som han har medverkat på. I bakgrunden hör en sån från Kill Em All-albumet Seek and Destroy. Hur volymen nu på radion om du gillar gitarrer. Och den bästa bassisten, här är Metallica.

0: Quiet Riot heter de som gjorde den här titeln. Come on, feel the noise. Och det kommer du få möjlighet till om du hänger med på rockklassikerkryssningen som vi ska ha i november månad. Mer om det lite senare. Först det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas.
0: Götaland får idag mest uppehållsväder med både sol och moln. Endast lokala svaga skurar kan förekomma. Det blir svaga till måttliga sydvästliga vindar och temperaturen lägger sig någonstans mellan 15 och 19 grader. Tvällan får växlad molnighet med en hel del sol, svaga till måttliga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och i Norrland där blir det mer molnigt. Det blir regn eller lätta regnskurar främst i kust och i östra delarna. I inlandet blir det tidvis uppehåll och lokala solglimtar. Det blir svaga till måttliga vindar och temperatur som läggs någonstans mellan 8 och 15 grader.
2: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
3: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
2: 40 år sedan den 27 september 1986.
3: The tour bus of Metallica going off the road during...

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Gary Moore i rockklassiker Empty Rooms. Det finns nu inte speciellt många tomma hytter kvar. Biljetterna går åt som smör i solsken, som det så populärt brukar heta. Jag pratar om rockklassikerkryssningen som äger rum den 13 och 14 november. Vill du vara säker på att få plats ombord, så är det nog säkrast att boka nu. Det kan du göra via hemsidan. Adressen dit är rockklassiker.se.

0: Foo Fighters tröttar man inte på i första taget. Learn to Fly heter låten. Och så var det filmen sig dessförinnan, Burning Hearts, med inga mindre än Survivor. Strax i radion Queen, det blir mer Metallica förstås. Bruce Springsteen, Bon Jovi, men först vill att du lyssnar riktigt noga på det här.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

Queen i rockklassiker The Show Must Go On, och det är inte alldeles omöjligt att bandmedlemmarna i Metallica använde det uttrycket efter att man hade sörjt Cliff Burtons bortgång i olyckan som inträffade för exakt 40 år sedan i Sverige. En bussolycka som gjorde att Cliff Burton förolyckades. Han blev bara 24 år gammal. Vi hyllar honom under den här söndagen genom att spela låtar som han har medverkat på, och här är en av dem då från albumet Kill 'Em All. Här är Metallica och Cliff Burton.

0: Wait a minute. I have to tell you something. Bon Jovi med Bad Medicine. Strax i radion The Flipper, det blir Red Hot Chili Peppers, mer Metallica och så Creedence Clearwater Revival. Men först ska du få en väderleksprognos som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest uppehållsväder med både sol och moln. Endast lokala svaga skurar kan förekomma. Det blir svaga till måttliga sydvästliga vindar och temperaturen lägger sig någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får växlad molnighet med en hel del sol, svaga till måttliga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och i Norrland där blir det mer molnigt. Det blir regn eller lätta regnskurar främst i kust och i östra delarna. I inlandet blir det tidvis uppehåll och lokala solglimtar. Det blir svaga till måttliga vindar och temperatur som läggs någonstans mellan 8 och 15 grader.
1: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
2: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
1: 40 år sedan den 27 september 1986.
2: The tour bus of Metallica going off the road during...

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Will she

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Rockklassiker med det bästa från 70- och 90-talet. Metallica, Faded to Black, och så var Other Side med Red Hot Chili Peppers. Söndag är det. 27 september, Peter Miljatek heter jag, som är i sällskap, måste passa på sig att stort grattis efterskott till Jessica som fyllde år igår. Här är Creedence Clearwater Revival.

0: Jag ska prata om Joyride med Roxette. Och en Joyride kommer det bli när vi beger oss ut på Östersjön. Rockklassiker-kryssningen som äger rum mellan den 13 och 14 november. Vill du boka biljett så kan du göra det via hemsidan rockklassiker.se. Där kan du också läsa om tävlingen Kassavalvet. För nu på fredag är det stor final och då kanske det är du som kammar hem med mer än en halv miljon kronor. Imorgon bitti är de tillbaka igen. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda. De är det som underhåller dig varje vardag morgon.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag,
2: mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.
7: Via Nord.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa
2: rockklassiker.

Cranberries i rockklassiker med jättehiten Zombie. 27 september är det idag, och för exakt 40 år sedan så inträffade en tragisk bussolycka i Sverige där bandet Metallica fanns ombord, och basisten Cliff Burton omkom tragiskt nog. Han blev bara 24 år. Vi hyllar honom under hela den här söndagen genom att spela låtar som han har deltagit på. Här är Welcome Home.

0: AC/DC rockklassiker med Back in Black. Peter Millet heter jag, som har ditt sällskap. Nina står bredvid mig, hon gör sig beredd. Efter 14.00 är det hon som håller dig i sällskap. Men dessförinnan så hinner vi med bland annat en väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest uppehållsväder med både sol och moln. Endast lokala svaga skurar kan förekomma. Det blir svaga till måttliga sydvästliga vindar och temperaturen lägger sig någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får växlad molnighet med en hel del sol, svaga till måttliga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och i Norrland där blir det mer molnigt. Det blir regn eller lätta regnskurar främst i kust och i östra delarna. I inlandet blir det tidvis uppehåll och lokala solglimtar. Det blir svaga till måttliga vindar och temperatur som lägger sig någonstans mellan 8 och 15 grader.
2: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
3: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
2: 40 år sedan den 27 september 1986.

Varmt och välkommen till Rockklassiker den här söndagen. Jag heter Nina Söderqvist och du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90 såklart. Och idag är det 40 år sedan Metallica förlorade sin basist Cliff Burton i den tragiska bussolyckan här i Sverige. Han var bara 24 år gammal. Och Cliff Burton, han var en liten udda fågel i Metallica. Utsvängda jeans, jeansjacka, långt hår, lite 70-tals vibe. Han såg ut som, ja, en riktigt flummig typ. Han var självständig, kompromisslös och brydde sig faktiskt inte så mycket om att vara en rockstjärna. Han har stor betydelse för Metallicas sound. Han hade en otroligt fin musikalisk utbildning, intresserad av klassisk musik. Och fick också bandet att utöka sitt sound. Och vi ska hylla honom hela den här söndagen med extra mycket Metallica alltså. Och just den här låten från 84 har blivit starkt förknippad med Cliff Burton. Så 40 år senare lever han fortfarande kvar här på Rockklassiker. From Whom the Bell Tolls. Metallica, Cliff

0: Visste du att kvinnor i genomsnitt har bättre luktsinne än män? Nej, nu vet du det. Söndag på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och alldeles strax ska jag liksom ge dig en förnimmelse av hur det kommer bli på vår Rockklassikerkryssning fredag den 13 november. För du ska väl med?
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

Kanske kommer du hitta kärleken på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Kanske kommer du stå där på dansgolvet och kramas och bara känna att åh, här är personen i mitt liv. Ja, vem vet? Eller, ja, allt kan hända på vår kryssning. Och fredag den 13 november, då är det alltså dags igen för årets största och bästa kryssning. Inte bara för att det är mycket kärlek ombord, det är mycket rockmusik också. Jag har ju fått ihop ett fantastiskt All Stars band med Jonah T. Vi har ju Kim Marcello, vi har Joakim Kanz. Dag Finn från Shaboom kommer att gästa. Jag och Nina Söderqvist finns vid mikrofonen. Vi har Marcus Zachrisson Rubin som kommer att tolka lite och se Osborn. Ja, det här kommer bli så bra, va? Vi har AC/DC Tribute-bandet Angus med, Nicky Boy såklart, och ja, frågan är, kommer du att vara med? Skynda dig att boka en hytt, för de här går åt fort som attsingen alltså. Otroligt båt också, Viking Line Glory ska sägas. Bra mat, bra hytter, spa. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt nu, och du kan använda koden ROCKGL. Så ses vi på Rockklassikers kryssning, alltså på Viking Glory fredag den 13 november.

rockklassiker-kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist

0: Aerosmith, Janie's Got a Gun, den här söndagen på Rockklassiker, och den släpptes 1989, och det handlar ju om en flicka som utsätts för övergrepp av sin pappa. Och för Steven Tyler blev det här mer än bara en låt. För 2015 startade han Janie's Fund, som hjälper flickor som är utsatta för övergrepp och försummelse att få stöd och hjälp. Jag tycker det här är så otroligt fint gjort. Därför nämner jag det lite då och då, så att vi verkligen inte ska missa det här. Och Tyler har själv beskrivit det här arbetet som ett viktigt del av hans arv. Så en mörk låt med många år på nacken, men jag tror den har kommit att hjälpa många tjejer där ute. Viktigt alltså. Söndagen fortsätter. Vi har ju vår Cliff Burton-hyllning med mycket, extra mycket Metallica, och du ska få The Thing That Should Not Be alldeles strax. Lite Megadeth och ZZ Top också. Häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm är det soligt här under eftermiddagen, omkring 17 grader, och klart väder fortsätter även mot kvällen. I Götaland blir det mest uppehåll med sol och en del moln, omkring 16 grader. Svealand halvklart, omkring 16 grader, och mest uppehåll även ikväll. I södra Norrland blir det sol på flera håll, omkring 13 grader, och även uppehåll mot kvällen.
1: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
2: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
1: 40 år sedan den 27 september 1986.
2: The tour bus of Metallica going off the road during...

Det är söndag eftermiddag på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och Rolling Stones målar den här dagen lite svartare. Och det passar ju faktiskt då det idag är 40 år sedan Metallicas basist Cliff Burton dog i en bussolycka här i Sverige faktiskt. Bara 24 år gammal. Och för dig som inte riktigt kan din Metallica-historia och framförallt Cliff Burton, jag räcker upp handen på den, så ska jag berätta lite närmare då att han hann ju faktiskt göra 3 album med Metallica. Vilket också betyder att han satt ett enormt avtryck på bandets sound. Och speciellt då på succéalbumet Master of Puppets, där hörs det tydligast i låten Orion, där basen nästan får huvudrollen. Ett soloinstrument, det är inte så vanligt. Men det är den jag ska spela nu. Jag slår igång The Thing That Should Not Be med Metallica. Och visste du förresten att Cliff var skolad i klassisk musik? Väldigt mycket musikteori och influerad av då klassisk musik. Och jag tror att det här hjälpte nog Metallica att utveckla sitt sound, som jag tycker faktiskt är mycket, mycket mer än bara vanlig thrash metal.

0: Kan du se Ronnie James Dio sitta med ett rakblad i handen redo att förstöra mastertape-bandet till Rainbow in the Dark? För han tyckte faktiskt inte om den här låten. Han tyckte den var alldeles för poppig och han ville inte ha med den på skivan 1983. Men som tur var så lyckades producenter och de andra i bandet att stoppa honom. Tack och lov, låten blev ju en av Dios största klassiker som du fick den här söndagen av mig, Nina Söderqvist, här på Rockklassiker. Ibland ska man tydligen inte lyssna på artisten själv. Alldeles strax ska vi hylla basisten Cliff Burton ifrån Metallica och du ska få Master of Puppets. Även lite Guns N' Roses och Kiss.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
2: Ja. Alltså. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

Ja, både Frank Zappa och Bobby Brown är ju coola namn, men nu ska vi fokusera på Cliff Burton från Metallica. Han var ingen direkt rockstjärna har jag förstått. Han gick gärna omkring i lite så här sköna utsvängda jeans, lyssnade lika gärna på Bach som på Black Sabbath. Och han var den enda i Metallica som faktiskt hade studerat musikteori på college. Och när Metallica ville ha honom i bandet, då var inte Cliff beredd att flytta till Los Angeles. Ja, vad gör man då? Metallica flyttade till honom. Så San Francisco Bay Area blev nya bohaget för hela Metallica. Och Cliff Burton, han blev bara 24 år gammal, men han hann vara med och forma de tre första viktiga Metallica-albumen. Och på det första av dem, det sista av dem är ju här från 1986. Därifrån ska vi alltså spela huvudspåret Master of Puppets för att hylla Cliff Burton Metallica.

rockklassikerkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicky

0: fredag nu till veckan på eftermiddagen kan det faktiskt bli du som får drömsamtalet. Samtalet som kan förändra ditt liv. Ja, skulle jag vilja påstå. Om inte annat med väldigt mycket glädje och tjohorop. Om du har smsat ordet vinn till 72104, då kan du alltså få det här samtalet. Och då får du också frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och kan du då svara 503 640 kronor, då är pengarna dina. Du behöver vara 18 år fyllda för att vara med och tävla och vinna, eller det här smset. Jag säger vinnare smset. Vi kan ju hoppas att det är det. Det kostar 19 kronor. Lycka till!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är ett klart eftermiddagsväder i Stockholmsområdet med runt 17 grader, svaga sydvästliga vindar och det lugna vädret håller i sig under kvällen. Götaland får mest uppehåll med växlande molnighet och svaga till måttliga vindar och Svealand får överlagt torrt med ganska klart väder. Södra Norrland, mer moln och lokalt någon skur.
2: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
3: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
2: 40 år sedan den 27 september 1986.
3: The tour bus of Metallica going off the road

90-talen. Det här är Rockklassiker

Söndag på rockklassiker och Alice Coopers skolavslutningslåt. En av de mest populära spelade vid såna tillfällen, alltså School's Out. Cliff Burton, han var bara med i Metallica i 4 år, men han sätter sina spår som fortfarande finns kvar i bandet. Han är ju den som vågade dra åt ett helt annat håll med influenser, skulle jag vilja påstå. Han var inte bara inne i den stenhårda musiken, han gillade ju klassisk musik. Och hans bandkamrater har ju faktiskt genom åren beskrivit honom som, ja, han fick dem att tänka lite större musikaliskt, och det tycker jag är fint. Hans sista album blev Master of Puppets, 1986 släpptes det, och bara några månader efter så förlorade alltså Metallica sin basist och vän här i Sverige, en tragisk bilolycka. 40 år senare lever musiken vidare, och för Cliff Burton, här är Battery.

0: Lekte du med Barbie-dockor när du var liten? Det gjorde jag. Jag hade Barbie, jag hade Ken och så hade jag några små, jag kommer inte ihåg vad de hette heller. Men jag hade ingen Lenny Kravitz. Nej, för det fanns ju inte då. Men han har faktiskt blivit en Ken-docka, Lenny Kravitz. Ja, han har utsetts till Ken-ambassadör och kommer då att säljas i Barbie-format då han nu firar 65 år. Helt otroligt. Och han kommer ju såklart ha sina V-jeans, ett linne, boots, solglasögon, sin näsring och tatueringar. Ja, det här tycker jag är så ballt. Ja, vi fortsätter den här härliga söndagen och vi ska prata lite grann om vår topp 666-lista som du röstade fram. Tack för det. Och det betyder Bruce Springsteen, David Bowie, AC/DC, Bon Jovi och mycket, mycket mer. Häng med.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen

0: Jag trodde faktiskt att AC/DC skulle ta hem en topp 3 placering i rockklassikers topp 666-lista, men så blev det inte. Och det var ju faktiskt du som lyssnar som röstade fram den här fantastiska, största, bästa listan, rockklassikers topp 666. Och jag vill tacka så mycket för att du har röstat, och för dig som kliar i huvudet nu, hur var det? Vilka kom i topp 3?
1: Nummer 3. Nummer 2.

0: away to heaven.
1: Så tack till alla er som har röstat på Rockklassikers topp 666-lista. Och här den här söndagen fortsätter vi att leverera det bästa från 70, 80, 90 som alltid. Och varför inte ta topp 3 igen? Det är en riktigt bra partylåt, eller hur? Bon Jovi's Living on a Prayer från succéalbumet Slippery When Wet. Söndag på Rockklassiker.

0: Ja, Aerosmith har ju faktiskt Vince Neil i Mötley Crüe att tacka för den här härliga dängan Dude Looks Like a Lady. För enligt vad Steven Tyler själv säger, det här var ju i slutet på 80-talet, så skulle då Aerosmith träffa Mötley Crüe. Och Tyler såg då en person som satt borta i baren med långt blont hår. Han trodde det var en kvinna. Tills personen vände sig om och det var Vince Neil. Ouch! Så kan det vara. Så det blev ett litet skämtsamt joke där, men vilken bra låt. Söndagen fortsätter och vi ska hylla Cliff Burton, basisten i Metallica, som för 40 år sedan tragiskt omkom här i Sverige i en bilolycka. Extra mycket Metallica alltså, och du ska få Seek and Destroy, även lite Midnight Oil och Pearl Jam. Häng med.
1: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
2: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
1: 40 år sedan den 27 september 1986.
2: The tour bus of Metallica going off the road

Söndag på rockklassiker. Tack för att du lyssnar. När Cliff Burton kom in i Metallica 1982, han var inte med och skrev Seek and Destroy, för låten fanns redan, men när han började spela bas på debutalbumet Kill 'Em året därpå, då blev det liksom, han satte sitt sound på de här låtarna och det blev en helt annan, ett helt annat Metallica för världen. Och Cliff var dessutom en ganska egen figur i den tidiga trash-världen. Han gick omkring med jeans och utsvängda jeans och långt hår. Han såg mer ut som en så här 70-tals flum. Och på scenen hade han ju också håret flygande utslaget och spelade bas som om det vore ett lead-instrument, vilket också var väldigt ovanligt. Och han blev ju en stor publikfavorit. Han hade också ett starkt musikaliskt självförtroende. Lars Ulrich har ju berättat att Cliff var, han var någon de andra i bandet liksom såg upp till. Musikaliskt framförallt, han hade kunskaper, utbildning, influenser som de andra inte hade. Och han hjälpte nog Metallica att utvecklas väldigt, väldigt mycket. Han fick dock bara 4 år med Metallica, men det räckte för att sätta ett avtryck som fortfarande hörs. Så idag, 40 år efter hans bortgång, så hyllar vi här på rockklassiker Cliff Burton genom musik som han har lämnat efter sig. Metallicas Seek and Destroy.

0: är det 40 år sedan den 27 september 1986.
1: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
2: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
0: Metallica söndag på Rockklassiker.

0: Cheryl Key som ligger på succéalbumet The Final Countdown som i år firar 40 år. Alltså, tänk vad tiden går. Och våra vänner i Europe, de firar med jubileumskonserter både i Stockholm och Göteborg i oktober. Och vi tävlar ut biljetter hela nästa vecka klockan 11 och 15 vardagar alltså hos Nicke Borg och Jenny Innanfors. Missa inte det. Alldeles strax den här söndagen då, jag är lite Judas Priest, Creedence och naturligtvis ska vi ta Fade to Black med Metallica för att hylla Cliff Burton.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Nu borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Det här är rockklassiker.

0: Pannan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Well,

En tvättäktare och klassiker den här söndagen med Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Ja, vi har hyllat Cliff Burton från Metallica flera gånger idag och jag tänker att vi avslutar där det känns allra mest rätt. Cliff, han blev ju bara 24 år gammal, men han på 4 år med Metallica var med och skapa 3 album som... Ja, nu sticker jag ut hakan här, men jag tycker det förändrade hårdrocken. Och bandmedlemmarna har ju beskrivit honom som... De såg ju upp till Cliff och lärde sig av honom. Han var ju skolad, lyssnade på klassisk musik. Han var en ganska egensinnig kille som gick sin egen väg. Ville inte vara rockstjärn och sticka ut och försökte aldrig passa in. Och den 27 september 1986 då tog allting slut här i Sverige, utanför Ljungby faktiskt. Men musiken, den gjorde inte det. Och 40 år senare finns Cliff fortfarande kvar. Varje gång vi slår på de här låtarna och vrider upp volymen, så låt oss nu hylla honom i Metallicas Fade to Black den här söndagen.

rockklassikerkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka

0: Om du som Joan Jett and the Blackhearts älskar rock'n'roll, då tycker jag du ska boka din hytt på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november då vi åker ut med Viking Line Glory. Och det är fantastisk uppställning med Rockklassiker Allstars, Joakim Kansk, Kim Marcel och Dag Finn, Janina Söderqvist, Nicky Borg, vi har AC/DC tributebandet Angus ombord. Hytterna går åt snabbt, du fattar. Så gå in och boka på rockklassiker.se, använd koden ROCKGL och så ses vi då på Rockklassikers kryssning på Viking Glory fredag den 13 november. Nu tackar jag för mig för den här söndagen. Du kommer fortsättningsvis få naturligtvis den bästa musiken från 78-90 från Dire Straits, Iron Maiden och Cher. Jag är tillbaka igen imorgon, sen kväll med Nina vid 19 och är du morgonpigg. Morgonrocksgänget är tillbaka redan 05.30, så ha en fortsatt underbar söndag på Rockklassiker.
1: Rockklassiker minns och hyllar Cliff Burton.
2: Cliff Burton of Metallica, who died early this Saturday morning in a tragic auto accident.
1: 40 år sedan den 27 september 1986.
2: The tour bus of Metallica going off the road.

0: Fans of the Red Bull Vodka. Fan, pratar jag engelska?
1: Jag vet inte.
2: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
0: Vilken jävla dag.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Vi östgötar är ju experter på att säga och det. Jag gick på stan och det. Mm. Jag gick på bio och det.
2: Och det är ett väldigt diffust begrepp. Vad är och det?
1: Och det ja, som man säger på stockholmska.
2: Ja.
1: Nej, men man vill ju nästan så här sätta en detektiv i arbete. Luska ut vad och det betyder nu.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Martin Beck hade blivit utbränd efter 5 minuter. Kan inte lösa det där caset.
2: På skötta släppen.
1: Ja, vad är och det? Han gick på bio och det. Det är case closed, det går inte. Det blir ett fall för kalla fallgruppen med en gång.
2: Hoppa över. Rakt till kalla fall.
1: Rakt ner i pappersstrimlan bara. Vi kan inte lösa skiten. Olof Palme var på bio där. Ser hur det gick? Det gick åt helvete för Palmegrupp. De kunde aldrig luska ut vad det var.

0: rockklassiker.
1: När jag blir äldre, då ska jag ha sån här liten äcklig gungstol, vet du, som man aldrig tvättar av och skiter. Den är full av sekret och massa annat host. Och så ligger man där och hostar fram någon risen eller Werthers original. Rakt på parkettgolvet, vet du. Då ligger man där och gubblar lite grann. Kommer lite dregel. Barnbarnen är livrädda för att gå fram och hälsa. För de tycker att det är så jävla äckligt. Var ligger du så?
2: Barnbarnen kommer fram och petar på den då. Och då vaknar det till och flyger en Werthers original i 125 meter per sekund rakt in i väggen
1: och passar på tapeten.
2: Det är därför den är så jävla rädd.
1: Petar på med en pinne som har plockat på gården.
2: Morfar

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: En grej jag tänkt på, säger man verkligen Wang Wang Walker i West Week, va?
2: Va?
3: Nej, jag vet inte, ärligt talat.
2: Jag måste ha Wang Walker på mig i West Week.
3: Jag vet inte, det låter jättemärkligt.
1: Det känns som att man har gått en match med Mike Tyson som Jake Paul kommer göra här i sommar.
3: Han fick in en smäll och käken är lite ur led. Som man säger,
1: jag åker till West Wake
3: och köpa Wang Walker.
1: Okej, Jake Paul, gå och gör det. Jag kan prata väl om Västervik, det kan jag. Det är en vacker stad på vykort och sånt. Och sen på somrarna...
3: Åh, fy fan.

0: på Rockklassiker.
1: Välj dina skollov väl.
2: Ja.
1: Höstlov.
2: 5.
1: Oj, du sätter den längst ner.
2: Ja.
1: Men det är lite regnigt och lite mysigt. Det är ju Halloween och man tittar på film, va?
2: Nej, nej, nej.
1: Påsklov.
2: 3.
1: Du sätter den på en tredje plats.
2: Ja.
1: Det är lite öl på uteserveringslov hade jag kunnat säga.
2: Mm.
1: Sportlov då?
2: 1.
1: Du sätter det på första plats!
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Förlåt, jag blev så exalterad att du gjorde det där. Jävlar, det är gott att. Det är också lite slaskigt ibland, men vad fan, det är ändå sport och friskt.
2: Det var jävligt roligt att åka skidor i några dagar liksom. Och sen så åka till stugan, grilla korv och allting sånt där som vi har pratat om.
1: Då vill jag se, vart rankar du jullov?
2: 4.
1: Du sätter det på fjärde plats, varför då?
2: Det enda som är kul med jullovet är ju själva julen.
1: Ja.
2: Ja, och då är man ju ledig som vuxen också.
1: Ja.
2: Så det är ett ganska värdelöst lov.
1: Det är nog det, men jag tycker det är ett mysigt lov. För mig känns det lite grann som att det är höstlov 2.0.
2: Ja, det är bättre än höstlovet där.
1: Ja, sista lovet här då. Oj, oj, oj. Nu vet jag vart den här kommer hamna, men sommarlov hamnar alltså på plats nummer 2.
2: Exakt.
1: Varför då?
2: Därför att jag gillar svensk sommar.
1: Sorry. Ja, och...

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan ju inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Jag slänger med 37. Nu är det nya 6-7.
1: 3-7. Ja. Det här är rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Det har jag tänkt på förresten.
2: Vadå?
1: Vem fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
2: Men jag har inte sett en strykande person på jävligt länge. Nej. Jag såg en strykande katt häromdagen.
1: Ja, men det är ju för att du bor ju inte hemma längre. Det är ju du som ska stryka. Du måste göra det.
2: Vi får se. Det känns väldigt ologiskt för mig att bara ställa mig och stryka.
1: Du är vuxen nu, Dava.
2: På en tisdag morgon.
1: Nej, inte på en tisdag morgon. Innan du hänger in den i garderoben, säger jag ju. Hur löste du det här då?
2: Jag fick väl ha på mig något jävla lalligt. Jag gick till jobbet i en one piece, för fan.

0: Roger.
1: Jag har märkt när män går på toaletten och står upp så här, i offentliga toaletter och så, då ska de alltid stå, ska de markera och kissa hårt rakt ner i vattnet så att det hörs liksom.
2: Exakt, det ska låta alfahanne.
1: Mm, här kommer en jävla vattenoxe, vet du, och bara tömmer slangen helt plötsligt. Nej, man får inte heller spola vatten i badkaret sent i Schweiz heller. Det kan också irritera grannarna.
2: Men det tror jag inte du får i Sverige heller.
1: Nej, kanske inte. Mm. Nej, jag vet att jag fick lite skit av en granne för flera år sedan. Och så då spolar alltid sent tvättmaskinen alltid gånga smussis musical song.
2: Mm.
1: Människor som sitter

0: Kiss 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad heter du i heter du i mellannamn nu igen?
2: Mats. Varför var det så jävla roligt?
1: Du sa det bara.
2: Mats. Ja, men du vet det här. Jag tycker Mats låter lite konstigt. Mats.
1: Mast.
2: Det låter som att man hugger av någonting. Liksom. Mats.
1: Mats. Rumors run round. And I take the time. But the second side of game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: klassiker.
1: Ska skaffa någonting som heter nattkräm till nyllet.
2: Rakt upp i fjeset på mig.
3: Sån har min sambo, tror jag.
1: Exakt, alla brudar har nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Min flickvän håller också på att köra något nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Och sen står hon med någonting som kallas för serum. Har du hört talas om det? Serum.
3: Ja, men jo, men det är kanske det hon har.
1: Man står och droppar serum rakt in,
3: ja,
1: i nyllet.
3: Någon sån här liten brun glasflaska och sen är det någonting, ja, så här.
1: Jag frågar, vad är det där egentligen? Hon säger,
4: ja, det är fukt.
1: Va?
4: Jag har fukt i ansiktet.
1: That's some fucked up shit, sa jag då. Jag fattar inte, fukt. Vadå fukt? Serum, fukt.
3: Nej, men alltså det är så att man serum för att återfukta huden, antar jag.
1: Har du talat om vatten? Ursäkta, det är ju uttorkande, kommer jag på.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är rockklassiker.

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är det du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaderaderaderaderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaderaderaderaderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens då.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Rockklassiker.

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB Radio. Rockklassiker.
1: Stiff upper lip.

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och bok

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Sveriges mest kriminella morgonshow.
1: Vi har fått en beskrivning på gärningsmannen ifrån TC då, Trygghetscentralen. Och det ska tydligen vara då toppluva, kamouflagejacka, svarta träningsbrallor och svarta sneakers. Och det är exakt det jag har på mig liksom. Och så börjar jag ljuga normalt och som jag alltid gör. Jag ska iväg och sälja en begagnad bil hos min svärfar som lider av psykisk ohälsa. Så jag får inte komma för sent.
2: Kasta in.
1: Och sen så säger jag också, jag dessutom är journalist på Expressen. Och säger han,
2: drog du till det också?
1: Såklart, jag vill komma därifrån.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén. Tillbaka imorgon bitti på Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är det du klagar på nu?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.